0: stille på de andre, men jeg kommer ikke å pille. En jeg finker til deg, jo, hør deg.
1: Woohoo! Yo, yo, go, go, yo, yo.